0: ဟုတ်တယ်ဗျာကြာစီ
1: ဟ
0: ွန်းမိုင်းနဲ့လို့တောင်းတော့ဘယ်နဲ့တော့မကြာရခလာကအဲဒုလူကမကြာရောက်တော့ဘယ်ဒီခဲအဲမိုင်းနဲ့တောင်းဟန်ပြီးခိုက်တာ
1: ဟဲ့ဟဲ့တာဗီဝစ်စင်းနဆူယာဗီဂနင်းခလီသာဂချရီကောလ်တောဝီရပဂီမထန်ကြီးသော်ရုံစင်းဆူဆရုကယာဗီရောဟိုက်ဇေကေမထန်ကြီးကောလာရမမုတ်နိုင်ဇေကေ
0: ဟုတ်ဟွန်း

0: Hello. Good afternoon, ladies. Ni, can I be able to know? Good afternoon. Phone to be raised. Can I be able to know? Hello. Ang tanga hai biu ba sao re?
1: Iro mayao mamang lai kai de yum nam chanti bala.
0: Hoi hoi hoi. Tazare tazare. Yum nam chanti bala. Kari wafam thambi gani hai biu?
1: Ta wafam niam thambi ni ado ai je.
0: Hai biu hai biu tazare.
1: Ano ba? January de ni ta wafam akhe ba phone je.
0: Mhm.
1: ကျွန်တော်ဝိုင်းထားတဲ့ကြီးအိနာကတောက်ဆက်ဆက်ပုံတုတ်တဲ့တောက်ပဒကြီးဖုန်ကြီးသုံးဖန်ကြတဲ့စီကြီးထော်ရမ်စီကြီးဝေးပြရပါဖုန်အင်းငါစီဖန်ငယ်ကရီဟိုင်ဘီကတဘနိုဟိုင်ဘီရောအဒုမီငိုင်းတဘတော့ဖုန်တုတ်ကနေတောက်ပါတော့ရမ်နုငိုင်းကြီးပြင်းကြီးကရီမတန်ကြီးအော်စီကြီးဖုန်ဖန်တဘကြီးဝေးတွေ့တာအော်ဖုန်ဖန်တဘကြီးအိုင်ဖုန်ကြီးအိုင်ဒီနေစီဒီအမုံကြီးနေအမုံကြီးတကြီး
0: ဟုတ်ဟုတ်ဖုန်ဖုန်တယ်ဘာကြီးအိုင်ဖုန်ကြီးအိုင်ဒီနေစီဒီအမုံကြီးနေအမုံကြီးတကြီးဟုတ်ဟုတ်တော်ပနီအိုင်ဒီဒီအိုင်နာအိုင်ဖုန်နံပါဒီဘုတ်ဘလော့ချက်ဆန်ဒီကရဘလော့ချက်ဆန်ဒီကရဘလော့ချက်ဆန်ဒီကရဘလော့ချက်ဆန်ဒီကရဘလော့ချက်ဆန်ဒီကရဘလော့ချက်ဆန်ဒီကရဘလော့ချက်ဆန်ဒီကရဘလော့ချက်ဆန်ဒီကရဘလော့ချက်ဆန်ဒီကရဘလော့ချက်ဆန်ဒီကရဘလော့ချက်ဆန်ဒီကရဘ
1: ado nyum sila da odo maya mama idum pong to kodo sum nu ngai da ba hai tare
0: oh ado di wapham je tham birar we hebo ko nu ngai ta ba ma
1: do ado jan nu ngai ta da nai na di du pong to ke na
0: mhm hai bio hai bio
1: ta di pa ta ju ma ti ni da jum bin ta yo di wa hai en ta o de na ko ta na si ha do wa hai en ta ha hen ni ba hai tare
0: Oh,
1: I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't
0: know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know.
1: I don't
0: know. I don't know. I
1: don't know. I don't know.
0: Pani pani, mayam kangmina baya bua fom oina tabi ribasing na tambi na ba hijage thagatjali kol do birok pagi matang dajusu saru ya biro. Saya makatang mayam pun na tambi na baya bua mong do kudol tamjage saiting film dagi hamom sadanan dana sakba isaini lantok jali.

ကွိုင်းပါလိတ်ရန်နဂခယုံနဂလိနောပါစီကမတုံဒလာကဒိုရီဝစီပန်ထွေဝီဇဂွိုင်းဟိုင်ဝစီဒပန်ထွေဝီဆိုင်ရှာဟိုင်ဝဒနီ